0: wa wa me ankasa me mama ba me amen sem enu twa ba 90 million ba me de man nua me see oji is kana na brochure sa enu de kwashia one kwhwe businesses a me nua no ora ne wo gana ase inti mi sika duro no na na se chere enu no opanyini ye se aduro ba ji wa e ya trema enu se bi sabi aduro papa so ye de any signboard enu nti na me se ene aba no me de ba ji 2 million se ne bia e ye 3 days ni ye na mabo gana fo na se do edu sufo yi Okay. Amo manya bia di ntini sisiel mehunu se amanfo mu aide emu ayedu nti aka nkofo kakra bia de ewase but ene gana fo be kire se ye nyira 2 million ho anase ye de yent but me de aba no aye ready for ene midweek ene de ntini sika duro no ene ye se agi bia obi an nsan ka bia no
1: malam e de ntina de bia abai wa ye wie but be bia be ko bia na kukuo ne ka ho ade ntia
0: me nua kukuo no Eye mitumi eye bom mobile
1: okay
0: eno so ene mi sika duro eno ne ade a ema mi sika me de bia mka to se sika duro no sika duro ni ade a wo ya edi sika bro ade bia wo ya edi sika bro adwuma bia wo ya edi sika bro
1: malam obi a test message se e bia na usuro sa hwa obi be kwa kwia kukuo ne ntina be bia be kwia
0: kukuo so de obi aso ntimi fa kukuo no
1: me je sia wo
0: fa kura ntimi fa nya hwe me na e me dia Me na nananom de agya me na mpanfo ekyira so de ayde e de ama me me madwuma me me ye no me mi sika duro ne kwan a me fa so a me mi didi no kukuo no e na ma mi sika saa so na me so mpese me kire gana ni bia se wadwuma wo ya e ma wo sika e ma odi to aduane e to bi ma o ma di no e no ne wo sika duro
1: okay
0: e no e na wo hwe so wa ebo
1: malam enti wan kasa no uji die mu no fa wo ma me bra fa papa bra kose sai ma mu ase a ye frɛ no padi e bra onye saade ne bi wo
0: menia menje saade ne kwampo ni na maye bi mpo e wo maso ye meme de ne se sika duro ne loto number ye pie free kukuo no ba na se nyade ma ye twa na no pa ye twa na wie ye twen kosi anwumre na se resource no ba na se ye de na se sika duro na ye dan aba no no so twa no 20 million na se wudi ba 3 billion na masa e wan de wudi adi 3 billion wo ti okrom a wan en ka se waji sika duro
1: ande ya yampa de
0: wan en ka se fa se bia wo ti okrom na se ne se wonye sika 3 billion masa obi ba be ka
1: cho se be ka se ye saka wa ana se wa fo
0: fo boys ye yi bi omo ye bi bat ne ye loto ne bi a wide we di jote ya nte jote ye so wide ampe ehun anka nti na di etie no nti na menua ene sika duro no ye toa so na ene ya bo obi bia
1: abusu afo wo se 200 Ghana cedis me pa cho 200 Ghana cedis we se en kan tete ye pentecost asori dem ye gba for ya na obi amana no so 200 obi nso atum da bi 400 ebi si 500 saa na tie ene ye ba ba ye ne saa na anase we ye ba ba te so e de aba fom na sabi empanyimfo se wabomu ene kire wado si obeti ma gina 200 Ghana cedis wono mana na e depende aba wode ma eye Ghana for lucky Tuesday e mo mo ye dan omudi ye anase omo nsasi fom na se ontimi nyi 200 Ghana cedis nso dia na ebia na na dwuma no so anya dai ankoye enti prepare ya me no kase no made nka ka che se mede hie bi e wo fie ha aye a wo se ono no otwa aba no 20 million na menim waya de ho fe de wo so waya de ho so still has we ninye man
0: o de me ninye man
1: aha okay wo twa no 20 million e wo se bi si da me me hu bi da me a me te ase no mate bi da ene ye malam krampo honom ye ye na enquiries kakra e fa na dwuma wo ye ho e wo boko ye nyane ntia se obit me gye naba etwa ne 90 million e ma aba ne boy ene se obi enso etime twa ne 20 million e wo afidi we se so no enti mprempre de me ba ba ene se me ba ba ko eye krache ne ho aha mabusa ne se e de akuku oduro no nyane na aba ba empo ana wo panyina ye frɛ ne malam ali e de ma no ye nkɔ ne ho no a menu ana ete se
2: boko dj
1: edi nka no ma memusa wo Why are banana wage and worth it? We say so.
2: Malam Ali.
1: Papa, ya what you want in any dink?
2: I mean, name on your own.
1: I don't know. I mean,
2: oh, okay, Malam Ali. Oh, okay.
1: Okay. Na etos will be a mono. Ucha bana say.
2: The patch will be 900 cedis each.
1: 900 cedis each.
2: Yeah.
1: Into Oma, how many numbers?
2: Numbers. But man, China direct may pay me.
1: Oh, pay me.
2: Pay me
1: 9 million each.
2: Yes.
1: Not just 9 million each, you know. Yeah. Ni na be se
2: 27 million.
1: 27 million. Not just when trying to 20 million.
2: Debi.
1: 27 million.
2: But right now, kwame tell me they made 20. Yes, it's 27.
1: 27 million.
2: Yeah.
1: Okay. I was just for mommy and your calculation. You how? Hey, Well, di loot ankasa. Who charge 27 million?
2: And money me and son. 900 cedis each.
1: 9 million each.
2: Ah, yeah, 9 million.

0: ba mi ntumi nyam ho hwe enso hepa plus pavine plus mo sinti ene saje ni nyina no ejai obi so se na ne hew nyina ne sinti ti e dwa no oyɛ no ho hwe nyɛ ye painless onom kra emfa hepa plus pavine plus mo ene onte sa pains ni bio obi hawa na onam nyina ne se bribia no na se ene ho meti onante kakra bi na ote so obi die ne se sabio sabi sabi sabi ontumi ne di bibia ntesu se gina ne mu wani pram no pram hepa plus pavi
1: ena
0: plus mus eni sa ne bosu afunu funu no nyina no ejai sabi sabio yo ba kra nke beka sabia pregnancy ba be ma odi be xere yi onye muslim so ne bia ka se odi kwa kwese bia wo ye special fast odi be xere
1: yi
0: onya hepa plus pavi plus mus ene o se sebe ne busu afun fun no ejai
1: wow
0: ema o di eduro ne ho adanse last time lady ba konse doc makou me dentist o se me ne o ha obi a enso o kasa enke di echi
1: pampan no wechi
0: hepa plus pavi plus mus ene sa de ni nyina no ho bi o eto da wa wa woni pedua no na emwa o
1: emwa
0: wo de hu ni padua no mo bokakra na ni padua no so emwa o
1: yes
0: enite na nana anopa manom me hepa plus pavi plus
1: mo abomi de na msia no
0: enwumere so
1: masakonom na me de ade
0: not because e bia me yefuna ye kese
1: da bi da bi da bi da
0: ana se bia me honam ye me ye bi ana ya wie bi o
1: tina menom
0: minnim de aduro ni ye de boa
1: ni padua no
0: ni padua no
1: yes
0: ntae na me tie reference nyankopon asem ene ye president wose Ghana na ye kana ye wu ni pa
1: na ye Ghana
0: wo ye Ghana no
1: yes
0: nyame asem so se wu ni padua ni nyankopon
1: aso dan
0: eti u ma nyankopon aso dan ayare ana wo ma Ghana ye funa ye ya Ghana na ne mense se mai for 8 months obi de 3 years
1: na te ho
0: obi kura how ne se se bi mense ne ba ba wu ne so pains of both twenty onum no bone
1: na doctor obi kura de se wo ase won tumi ne di aye ne de otun nyan nan aye ne de
0: onimo how e de chiri
1: wow
0: so wo ho koto ani no se ina ma be ne
1: wo
0: hepa plus pavi ena plus mo so the fire ududo
1: yes.
0: Na nonum me de me personal line si e ma on fre e bia stroke titi odi she bi e bia wa nkasa wo o how bia onam mu e bia wo how no kwa ontumi ne nipa enche wo kwa lab wa wo hu wo how a onam mu ebi kura unro kura onom no sese unye sika mpo no wato ana uto kura so nom so emfa hepa plus pavi
1: ena plasmus
0: me numbers ni
1: Mimi si ame pensu yi.
0: Me so me tie no capsules.
1: Yes.
0: Ai, me tie no.
1: Cause zo no. Ibona access come dem na share zo no.
0: Wow.
1: Ba. Fifre timi si ya, me na me kono. Oh, eno zo no. De mama ni ji zo no mo na me no mo se. Me ti se me no gudu hankasa.
0: Ai, ai.
1: Dog na me sha o. Me ti o.
0: Ya, en do tipa.
1: Ba bun to no ma kai den time. Ni ade me so putom. Ni e hwe gu cap mu.
0: Yes.
1: Ade amma se jiko.
0: Yes.
1: The car watches and will be friend.
0: Aye. Help a plus.
1: Pavi. And a plasmus.
0: Mr. O.
1: Yeah.
0: Kwa jibinom.
1: Uh-huh.
0: And you kwa 20 cities miensa.
1: Uh-huh.
0: Unye nuwo miensa yina.
1: Okay.
0: Unye mse. Se obi e person a pomo din jine yia. Adye yina yotu midi buwano. E sansu wye ni ye. Because when di kain am beldeo huwa. Nana untu mi beldeo dain.
1: Okay.
0: E dain na wusi yeno. me say cement boy dance in hyper plus baby plus.
1: Aye.
0: Cement one bag 99 no. Ne boy dance say we nya hyper plus baby and a plus. Enti dey enti na unhu ni paduane a ebesi dan na betena dan ni mo mbo ansa. Drive ni we dey me sada me sayem.
1: Obesi dan na you call them da.
0: Mason me sada me sayem. Osofo me sada me sayem. Obre.
1: Obre
0: student. Onso obre o.
1: Obre o.
0: Wa wutie mi. Enya we awie enti na ye ka Hepa Plus one same of
1: Fox. No, you emphasize on ho say.
0: Yes.
1: A draw Hepa Plus Pavi Plasmos. Enya ya dey be
0: ti. Enya we awie enti.
1: Na mom no. Wa pomote no. Sa pomodini jina ya. Sa de wo hu no unhunam nani no ebe free ho.
0: Yes.
1: Simple.
0: Obisi dog. Na me sugar levels no me de dro so so ma form. Ba me sha se no Hepa Plus Baby Plus in the. Obisi ne doctor yi na free ni BP e dro so. Onum Hepa Plus if ya kra course bi ya pass several times. Obisi se ne ensa tai gugu gugu no. Onum Hepa Plus Baby. Yes. Ninyi na ne se se uni padua no enye jina yi ko ade a. Enu no e readily available se. E bua ma onso apomden. Etumi akoso. Eniti Hepa Plus Baby.
1: Ena plasmos
0: nana ya famu de betumi aye
1: yes
0: ene se be ma no aye available
1: available adi amao
0: amao ene ti se
1: be be u bia
0: be u bia enti ukọ drug store bia no a o se u penuo bia no den e duro no
1: yes
0: me mi enyi foforo bia ma
1: o
0: na isu akra u Black Stars ni sinchan a gana ni ase colors ni red
1: yeah
0: yellow eye can gold ene green enye Hepa Plus Pavi ena plasmos
1: no anya dem no
0: enti ye kasa ye gane dro
1: yes
0: e ye gane dro
1: kwaji binu
0: mo ma o papa bi last time madam fo police ni bi 0559 1367 6798 98 0598 0598 0549 0559 1367 898 0598 0549 0559 1367 0542 0542 807 907 907 905 407 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 din se ubenya bia no nom bebia wo bia no kwagye wo de no ne bo ansesan 2020 mi ensan go pe bia ko ena nana minka we na minfa sorry
1: okay
0: se obi ka kire wo se oh hepa plus na ensan ho edia nana
1: asem we yaka
0: yaka o
1: me se tie firi manum wo ha e pa cho gidi na wo ma me no
0: yes
1: tie se na nampo fo se afi de yatum ansan na wajedi
0: yes
1: if you do na won tie se me ka
0: yentum
1: yentum
0: ene ho so nya
1: ho so nya din e ho ye de amia mesaka
0: yes
1: ye ma e ho so e nya din
0: debi debi debi debi debi
1: wo ho hia me urade
0: yes ene obi ka se jiwe yi so hemu a
1: empene
0: empene
1: oboa ejibo ejibo
0: the boy for dada wa
1: emfino
0: emtiasi ko chipi no mo e your right as a Ghanaian
1: yes
0: ano pena me chim se e ye de na police ni na se maye boni ntima cheme ho na na obeti go hin president say Ghana no e ye wo me so me ye Ghana ntia de na ye so Ghana usisi Ghana na o 40 FM for say 20 cities 20 cities no eh woni a e ton no e ko to aton ne da bi e ye wa wo pe ba ko anom ne 20